Rivietează cu ei e să-i gea înamorat. Comenceși pe iași e să-i dut sudat. Pero se încetialci ce de-am bispelat.